0: Miko ganti udah
1: Oke.
0: ganti dadanya jadi punggungnya
1: Oh, berarti anak-anak sering cucu diajarkan juga nggih mau boreh nggih.
0: nih kan tiang kok kerang mama lu boleh mau mau gak kayak
1: Nggih.
0: mau
1: Tapi
0: biar
1: malah anak
0: tilang
1: alik.
0: pilaknya
1: Nggih, kan pang anget kita nak
0: ya
1: masang
0: kayak
1: nggih.
0: nih nih pintiang mau boleh siang nih kayak sama seperti Mbak Helen jadi ini
1: Iya,
0: ita
1: iya,
0: kan
1: iya.
0: malam
1: Siang-siang memang urusan mesiram nih ke mesiram
0: Weh,
1: pagi.
0: mau boleh ampun, gih. Yen malam nih kan ngeras, gak?
1: Nggih, di tidur kurang nyaman nggih kalau
0: Weh,
1: tidur.
0: kan nyaman, mau boleh siang, gih.
1: Nggih. Becek pisan iki nape malah ngareanin sendiri nggih.
0: Gih,
1: Sampun uning bahan-bahannya nih.
0: gih. Gih, nih kau yang boleh hangat, tiang-tiang, gak? Ada
1: Nggih.
0: orang jual, gak?
1: Nggih, Aji Takta kan numbah sih katanya.
0: Eh, Riki Wenten berdaging dua cerobakso bakso nih kok gak?
1: Oh,
0: Berdaging
1: pulung-pulung.
0: kali di 1.000 Wenten.
1: Nggih.
0: Kadang-kadang tiang numbas, Wenten tempat milik numbas.
1: Nggih. Sama juga
0: Nih,
1: nggih, terasa
0: nih,
1: hangat juga nggih.
0: nih untuk anget yang pun tua kan kadang-kadang merasa kulit ini kok dingin ya nih
1: Nggih,
0: gak?
1: nggih, ya. Titiangin
0: Mau boreh
1: kenten,
0: deh nih. Nih.
1: pang anget.
0: Pilek, ini kok deh kan kadang-kadang agak lama pileknya, mau boreh pun tiang.
1: Kenten, nggih,
0: Nih.
1: becek-becek niki.
0: Nih.
1: Berarti bahan-bahannya hampir sama sarang semeton sanelianan nggih
0: Nih,
1: nini nggih.
0: pasti nih kampung cengkeh nih kok numbas tuh kapan deh angin
1: Nggih.
0: boleh.
1: Mangkin kan ampun wenten ngadol juga nggih, ane
0: Wenten,
1: bungkus-bungkus sendi
0: wenten.
1: wenten nggih.
0: Nih, nih, nih.
1: Nggih, nggih. Sing sama ini informasinya niki.
0: Nggih, nggih, Kang Yang kalau nyarangan nggih mantan nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, nesane durung munggah ini Jerman, munggah ini main dira tandere nggih.
1: Nggih, durung.
0: Ibu-ibu bar de kampun, wau ibu batu bulan ampun si malu, bunyi
1: Nggih.
0: hitam pun. Amah tuh Nindi, mungga Pak
1: Nggih.
0: Yanarbo, Pak Nyoman Pandu, biasa Nini Santa mungga Nini, kita serang sami, gak
1: Nggih,
0: gerap
1: nggih.
0: grup Janba, grup Duba, nanda
1: Nggih,
0: mungkin
1: nggih.
0: kita terkena. Ya kakek, mari Siki kakek
1: Oke,
0: angku
1: angku.
0: Sudani mungga,
1: Nggih, ten boleh galah nih Kak Mangku tiang kalah.
0: Nggih, gak pangtan kejepit
1: Nggih.
0: pintu nggih. Gek, demogi sareng sami serato kena, nggih.
1: Astun
0: Ngamargi Yang Tua
1: Karawan.
0: Darmo, titiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nini Hayuna, sampun nyarengin wawungge. Nika setengkara sarang sami niki akeh sani kantun seneng meboreh nggih rekelan rai. Saliana niki untuk kesehatan, pastikan nggih untuk merawat kulit, taler, pastikan niki bentuk pelestarian tradisi lan budaya sarang rekelan rai nggih. Tapi malih presiden niki iraga memperkenalkan sarang anak cucu nanika becek pisan, bangda setata aja geran lestari nggih. Suksema niki sani sampun nyarengin nggih, sampun akeh niki putri boleh referensi anyar kenten nggih. Kayak niki ngarianin boleh boreh ditambah malih nika bahan-bahan seni sampun wau bawasan ye. Rekelan rai malih jebas mawali malih ringgalah jam sia kantas upet ringgalah jam dasa makin mesanikan dimun aja bos.

Sampun galah, bencah kocap adeng punika medal anak kalit merupuk kedes paksi kewentenannya.

Sanggarudo ke kak? Nggih. Nggih, bawa semangkin ide Sanggarudo disambone Mas nagenan kewentenan biang idone mangkin gilih.

0: Aturi sampun nih kapijaya, saka ngatur sembah pebleset medal punika cignone.
1: Rangit nidama bahasa
0: Rikalan malah bawa sih ke kemargiang.

0: Boleh kita marci bawah saya punya ke mewali ke lanturang.
1: Ya, yes,
2: suk semua
1: Pak Man, Pak
2: Teo,
1: niki
2: Buk
1: Sinta, nyolek niki
2: sarang
1: biang.
2: Kalau niki semeton ditiang kadek mudi niki ring margi niki kadun ring pering kocap niki lagi sibuk niki nyupir rayu mudi boleh kerayuan ring margi selamat sampai tujuan dek mudi nih ring guru masa? Guru kedut astawo niki rayu
3: mana siki pada bawa mana
2: nih om swastiastu. Ah iki sene bawa-bawa kadun iki sene bawa-bawa nggih.
3: Mele siki niki. Nerao.
2: Om swastiastu.
1: Pak Man, Pak Made, padang sembilan kelon.
2: Yeah. Dang ambian lon.
1: Nggih,
3: nggih.
1: Om swastiastu. Nggih.

Nenten wenten jetiosan saking acara sani pinih becik puniki sani kelaksanaan yang ring perempat inggih punike acara dagang gantang.

0: Mirengang sekali punika tutur-tutur sane jakti sampun kebaos patut.
1: Sapuniku.

0: Inggih, sik durung ngelantur didiang ngaturan gitu, lugro yang didiang ngaturan semah pangebakti.
1: Reng batara yang mami.
0: Utamanya nih linggih aduh bedari sami atur pangebaktin di tiang katur.
1: Siap.

program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu kena pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.